sunt rănit Beatrice Rana în Mihail Capaen, de Adramia concert și în Igna Șana. Ve în Igna etiud opus 2, mispar ahat, met Scriabin.